fra unia bi na unia bi nso em fra ni nua bi eja em fra yire na eyire nso em fra ema na efie wura em fra ni efie hofo na efie hofo nso so em fra won fie wura odunya em fra onua oyonko em fra yonko jam fra yire na yire fra ma efie wura em fra ni efie hofo na efie hofo monso mon frère mon fiura c'est ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emoden eye no ma bebre jumedi ebre no aso wo asempa fm 94.7